شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

اس کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

تیری قسم فلم کا یہ نغمہ تھا، آواز تھی امت کمار کی، آنند بخشی نے اس گانے کو لکھا تھا، طرز بنائی تھی آر ڈی برمن نے. اگلا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں سنم تیری قسم فلم سے، گلشن باورا کی بول ہے، سنگیت آر ڈی برمن کا ہے، آواز ہے کشور کمار کی.

فلمی گانوں کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. سنوا رہے ہیں آپ کو شیلندر سنگھ کا گایا گانا, مجرو سلطان پوری کے بول, سنگیت آر ڈی برمن کا, فلم کا نام زمانے کو دکھانا ہے.

فرمائشی فلمی گانوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں آپ سنیں گے آشا بھوسلے، محمد رفیع، رشی کپور اور پدمنی کولہا پوری کی آوازیں. رچنا مجرو سلطان پوری کی ہے، سنگیت آر جی برمن کا ہے. فلم کا نام ہے زمانے کو دکھانا ہے. گانے کو سنوانے کا انوروھ کیا ہے آپ سب نے. بڑا بامبو گاؤں سپائی سائی سے دیویندر تانتی، راکیش تانتی، کماری نشا، پرکاش، للت پردھان، کرن کیسری.

0: پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں آشا بھوسلے کشور کمار کا گایا گیت. آنند بخشی نے اس سے گانے کو لکھا ہے, سنگیت آر جی برمن کا ہے, فلم کا نام ہے شان. فرمائش آپ سب کی ہے, گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہرتی اور میکا, بلوندر بیرک, جیتک بیرک اور میکا بیرک, گرام پنچایت بٹھینا کے ہیں بلکرن ورما, انجنی جیوتی ورما اور ریکھا دھنیشوری ورما.
1: دوستو زندگی حسین ہے,

ملاقات کے بعد کچھ نئے الفاظ چن لاتا ہے، جیسے دل کی دھڑکنوں کو سروں میں پیرو کر کوئی گیت بنا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے، مانو ہر دھن میں صرف اپنی محبوبہ کا ہی چہرہ دکھتا ہو۔ کبھی چاند کی بات کرتا ہے، کبھی بارش کی، پر اصل میں ہر گیت اسی کے نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ عاشق اپنی محبت کو شبدوں اور سروں میں سجا کر ہر روز ایک نیا نغمہ لے کر آتا ہے۔

تیری محبت میں اس قدر کھو گئے ہم کہ اب دنیا کی کوئی بات دل کو چھوتی ہی نہیں، نہ دن اپنے لگتے ہیں نہ رات میں سکون ملتا ہے، ہر طرف بس تیرا ہی نام، تیرا ہی احساس بسا رہتا ہے، تیری آنکھوں میں ایسے ڈوبے کہ اپنا وجود تک بھول بیٹھے ہیں، اب حال یہ ہے کہ تیرے پیار میں ہم سارا عالم کھو بیٹھے ہیں۔

شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

اس کے بعد آئی خوبصورت، ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم۔ اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا۔

اس کے بعد فلم نیرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی نیرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا. انہوں نے نیرجا کی نڈرتا، مانوی سمویدنائیں اور بلیدان کو اس طرح پردے پر اتارا کہ وہ کردار ابھینے سے کہیں آگے جا کر ایک جیونت انبھو بن گیا. اس فلم میں سونم نے پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں. نیرجا کے لیے انہیں راشٹری فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سینما میں ان کا استھان صرف ایک اسٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک